Mugamba mutabagizi ba Arsenal. Kwelire mbuyaga. Timanyire omurakira wo nyo wa maniyo nkaba gumite etimani siteko